campane fan din don din don din da. Aspetta gatto viene din da chiesa accompagnata con mamma. Aspetta gatto